Лейлерге бағышланды жүр, дослар, әр бір тыңлаушыбызға да бағышланып яңғырасын. Бүгінгі ертеді жырлар, қайырды ерте құрматлы радио тыңлаушыларымыз. 30 июль бүгін, дослар, нинди бейрәмнер, нинди істәліклі даталар екенлігін де іске түшіріп ұзық. Бүгін қолығара дослық күні белгіліп өтілі, барлық досларға да сәлем жіберәбіз. Хәм бүгін бік яңғырлы күн, хәм яңғырлы күнде міне өзіне көрі бір пішіре тұрған ризығы бола. Міне біз бетін яңғырлы күнде мұнша аяға біз, әйімі бәліш, қимақ күні деп айтабыз. Кімдір меші ризықлары пішіре бұтағында жылырақ болсын үшін, көңілде жыл болсын үшін, үйлерде жылы болсын үшін шолай үшлені. Хәм шолай оғынды

әлі тағын бұла тыңлай тұрған жерлары яңғырлы, ешінлі яңғырлы күннерді. Оман яңғыр яуғанда тыңлай тұрған өзіне көрегіне бір плейлиста бұла тұрған жерлар бұла яңғырлы күнде тыңлай тұрған. Мәселен, біне мәселен қазір бірсін яңғыра табыз, әйдегіз. Барыбыз бір тауыштан айтабыз. Әй, Ринат Рахматуллин башқаруында тоқтай яңғыр тағын үнді жырлар тыңлайсыз, достар. Яңғырлық күнді кәйіпні көтере тұрам, бәлкі нәқмені сіздің плейлиста болған жырлар.

Әйірлер тақырматлы радио тыңлаушыларыбыз, еңі жарлардың барсын тыңлабыздық. Міне, ояз күндәр. Бүгін күн дауымында оязда болыр деп әйтмәділер, тек шылайды, достар, әлігі минутларда біразына болытлар енді торалып, күн оязған шекілі, яңырда біраз тоқтады. Әм сізден келген хабарлар, бәлкі тоқтата тұрғандыр яңырны білмем. Әміне яңырлы күнде тыңлай тұрғаны жырлар болады дейдім, әлігі жырларына шылайық біз барлыйбыз. Тоқта яңыр деген жыр, достар, шынлапты, нәқ бұ яңырлы күнде. Яңғырата тұрған жыр ол кімдердір жұнат жырлапты. Ерулер көп әлі оланды жырлар айдағыз, еске түшірейік. Әліге вариант біреу. Яңғырағаш әлбәтті енді біз аны яздық.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бас оқырларда шылаушылар үшін бүгінгі хауа тұрышы бек комфорт болмаса да, достар. Яңғыр біраз тоқтар, ол күннің екінші ортасында аз болыр яуым тәшім деп фаразлана. Әлігі минутларда есе башқалабыз Қазанда яңғыр біраз тоқтады, 17 градус деп көрсетті. Күннің екінші ғыштан толғын жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкелеті. Геомагнит қыры тәнөш 9 балдан 2 деп көрсетті.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Быйыл оны капиталы бірінші болағы екінші 728 мың сум, әгер әлігірек ғойлы сертификат олмаған болса, екінші болағы 963 мың сум тересі оқша құралы. Мұхақтар яны ұстыға Дәулет Думысының қызмет, социал сейсет, әм ветераннар шілері комитеті рейсінің бірінші орын басары Николай Коломейцев қабер етті. Әгер оны капиталы бірінші болағы рәсмиләштірілген болса, екінші бола туғанда екінші 234 мың сум көлемінде үстеме төлеу құралған. Парламентарий сөзлерінше оны капитал программасы 2007 жылының 1 январынан ғымәлді. Бұ уақыт ішінде түлеуден 15 миллионға еқін Россия ғойлесі пайдаланған. Татарстанда ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 90 фатир сатып алыначак. Бу максатларга республика бюджетыннан 408 миллион сумнан артык акча тотылачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Фатирларны 15 муниципаль район өчен сатып алачаклар, иң күп торак Әлки районына каралган 21 фатир. Ятим балалар Кукмара районында 20, Аксубай районында 15, Югары Услан районында 10, Чистайда 7 фатир алачаклар. Торак Ознакай, Актаныш, Арча, Бүгелмә, Яшел Үзән, Мамадыш, Минзәле, Нурлат, Питрәш һәм Сарман районнарына да биреләчәк. Сатып алу шартлары буенча фатирлар авария хәлендәге яки тузган йортларда урнашырга тиеш түгел. Аларның мәйданы 24 квадрат метрдан 36 квадрат метрга кадәр булырга тиеш. Кухнясы һәм санузел булуы мәҗбүри. Фатирларны ел ахырына кадәр тапшыру планлаштырыла. Татарстанның сатып алулар буенча Дәүләт комитеты рәисе Мурат Зияетдинов билгеләп үткәнчә, ятим балаларны торак белән тәэмин итү республика җитәкчелегенең аерым контролендә кала. Аның сүзләренчә, сатып алу закон таләпләре нигезендә башкарыла, бюджет акчалары максатчан кулланыла. Бу ел башыннан бирле Татарстанда ятим балалар өчен фатирларны 3-нче тапкыр сатып алу. Быел республика ятим балалар өчен барлыгы 285 фатир сатып алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Югары сыйныф оқушылары 2027 елның 1 сентябрінен 5 фәнні яңартылған практик үнәлішілі программалар бойынша ерене башлайшақ. Мұхақтар Яны Устиоза. Урта ғымыми білім стандарты қысаларында физика, химия, биология, математика,

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсіз икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 9 тұларға 14 минут бар. Біз Болгар радиосы кеңліктерінде музыкал эфирімізді дәвам етеміз. Бүгін Достық күні турында сөйлесеміз. Бірлескен Милләтләр Ұйымы инициатива

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хәйерле көн, достар, күн дәвамында бүген яуым төшемле булыр деп фаразланам. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән. Толгын яшем вакытында яңгырлы вакытта көчле җил, температура көн дәвамында 18-23, ә көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылытыр.

0: проектының шираттағы биостағы нәсі ұзашақ. Шығар халқы Урал тотарларының қобатланмас ұртақ биуын үйрәне олашақ. Шора күңілші оларға бой болашақ, программада әйлән-бәйлән, қолық ойынлары, әм барла бию ярыша құралған деп хабер еттілер, тілләр мәдениет өлкәсендә милли сәясәтне ғәмәлге ашыру бүлігендә. Қозаның еш өсмірлер клублары бұшылай ұсталық дәрісілер ұйыштыра. Ешілер үшін қол білен соғышу алымнары, егіру, тегу, сегу ғам, түрлі бізден өйбірлері ясо бойынша шығырлар, урамда флорбол турнері, әм башқа бек көп қызықлы шаралар әзірләнген. Бүгін абаронығы әм қызметке әзір комплексі нормалары бойынша спорт вақиғасына барға мүмкен ол 121-ші лицейнің хоккей мейданшығында өтешек. Кеш білен Алтын Қол еш өсмірлер клубында барлық тілеушілеріні тегу сірлеріне үйретешекләр. Салават Купература комплексындағы паркта самокат спорты һәм паркур белән бәйле җәйге мәктәп үз эшен башлап җибәрә. Башкала халкы өчен бушлай 5 ачык күнекмә оештырыла. Бүген самокат спорты һәм паркур үстәхнәләре эшләячәк. Теркәлү сорала дип хәбәр итә Урам Экстрим паркы. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәғдим ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

Қайырлы құрметті радио тыңдаушыларыбыз, юлларыңыз оңсын. Әлігі минутта юлда болушыларға қайырлы сәфәр тілейбіз. Пайдағына болсаңыз да, әгер де сіз әлігі минутларда Бұлғар радиосын іштесіз екен, демек мен юллаған бір құшақ сәлем сіздің тарафтарға, сіздің құшаққа келіп кірген деп қабыл етіп алыңыз. Менің отыр болсын іштелеріміз, 9:26 минут башқалабыз Қазанда. Әмі мен айы сізге сәлемді юлладым. Дуслык көне турында әйттім. Яңғырны тоқтаттық, дуслар. Иртәнге сәғатларда яңғыр белән уянған идек. Әйінді, менә шулай, яңғырлы жырлар тыңлый-тыңлый, бәлки, инде өзебезнең шушы яхшы позитив энергия белән болытларны қуып жибәргәнбездер. Күннәребез матур, кояшлы, ямле булсын.

0: радиосында жейтісі.
1: Ертәңгі шық тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеуші. Хуш ислерін аланарға біркіп, таң жиллері білән сүйлеші.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Күн ояз, әлігі минутларда қосаныбызда, әм жылытты дұслар, 20 градус шамасы. Желінің юнәліші күн яқын шығыштан, атмосфера басымы тіркіміш бағанысының 747 мм тәшкелеті, геомагнит қыры 9 балдан 1 бал деп есәпләген, есәпләнем, демек, тұныш, рәхәт, матур күн.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыздың 9 минут. Мені тыңдаушыларымыздан келген хабарлар білен өріліп бара эфир сағатлары. Хәм, достар, бүгін бик матур күн, хәм, сенапта ертен яңғыр яуды. Кімдір бәлкі көңілсізләнгендер. Бүгін халықара дуслық күні, хәм, мені шушы дуслық шеплері әзілмәсін деп. Бір құшақ сәлем юллаған едім тыңдаушыларымызға. Сургуттан ұқ келіп жетті. Тағым бір құшақ сәлем. Шешмей түкмей жеткірейм әлі сізге де. Сәлем айгіл. Бір құшақ сәлемлеріңі қабыл етіп. Алды сімбіл апа. Өзіңе де Ирак Сібір жерлерінің Сургут шәһәрінен қойнар сәлемлер жіберіп қаламы? Хәм, хайырлы үш күнләр тілеп қалам деген рахмат жолы сөзлеріңіз үшін. Хәм, бұл сәлемлер сізге де барып ерішсін, құрматты радио тыңлаушыларыбыз. Хәм, шылай оғында республикабызның қар шәһәр ауылында яшаушылар әлігі минутларда бізні тыңлаушылар. Хәм, шылай оғында күрші төбәкілерді, хәм, хәтті Ирак жетерлерді де Бұлғар радиосын тыңлаушы әр кімге де шексіз көп сәлем.
1: Әлігі сағатының иғанәшісі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау өзіліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге бола?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білән дә уңышлы күрәше. Санчины күн сайын қабул иту когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның өсімлік компонентларында исә тонусны көтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшь чикләве 12+.

0: Унике Плюс.
1: Дерминутта тарих.
2: Узе шкаф, узе карават, узе өстәль. Е? Табышмақның жауабын қойсығыз біле. Сондық ол, дослар. Еш келіннің бар дүниесін сыйдырған берне сондығы. Туған ер жылысы да сыйған өзіне. Көз нұрларын төгіп, шеккен сүлгі тастымалы, яулық көлмәкләрі, сабын, кіршәні де. Сондық, әлік әр татар үйінің түрінде тұрған ерт жиһазы боларақ айрым иғтибарға лайық. Тарихы білен ол Ирак ғасырларға барып тұташы. Сондықның бірінші өрнәкләрі бұрынғы Мисырда, бұрынғы Грецияда ук болған, Европада, Қытайда һәм Россияда сондық орта ғасырда кең таралыш ола. Бу вакытта ул йорт жиһазы булып санала һәм универсаллеге белән шак катыра. Әбиләргә кунакка барырга, шыйкларга урын җитмәгәндә балалар өчен сандыгысында йоклау һәркемгә дә эләкми торган бер дәрәҗә иде. Тарих күзлегеннән караганда, сандык шкафның бабасы саналырга хаклы. Бастырып куйганнан соң анда ике ишек, киштә тартмалар барлыкка килә. Идәннән күтәрелеп торсын өчен аяклар өстәлгән. Гадилеге халыкның консерватив мәдәниятле булуы аркасында сандык борынгы архаик формада бүгенге көннәргә кадәр килеп җиткән. Сандык ул гарәп сүзе. Күгәнгә утыртылган капкачлы, бикләп куела һәм кадерле әйберләрне саклый торган озынча тартма дип белерсез.
1: Бер минутта тарих.

0: Хова тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
1: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оңяттан кіресе.
2: 21 градус әлігі минутларда қозанымызда күн еқтан толғын жел атмосфера басыметрі күміш бағанасының 747 миллиметрін тәшкілейті геомагнит қыры тыныш.
3: Бұлғар радио.

0: аймақта қазір көптен күтілген капиталь ремонт бара. Әмі күшілі яңғыр вақытында оның фатерін су басқан. Ол өзінің мүрежағатында фатерға жетті зиян келі отырында яза. Бұқақта тұлырақ Камиля Шахабиева.
1: Капиталь ремонт барышында Қозанның ғадыл күту 5-ші ерт урамындағы ертінің фасад, түбе хәм инженер системлары яңартыла. Әмі түбесі яуым түшімлерден тиешінші соқланмаған болу сәбәпле әлегі ханымның фатерін су баса. Фатер хұжасы өзінің мұражағатында жетті зиян турында хәбәр ете. Су тарттырылған түшемге жиылған паркет, ерт жиһазы хәм кілемнер бұзылған. Мұннан тыш түбе ябу ішләрі башланғаннан соң кухня стенасында ярық барлыққа келген. Инспекторлар әлегі факт бойынша тикшеру уздырған, үй стенасы турындағы мәғлүмәт расланған. Подрядшы ішма суағу білен бәйлі жетішсіздіклеріне тез арада бітірген. Іш юмғақлары бойынша акт түзілген башқарылған. Ремонт ішлері сифатына оның дәғуасы йоқ. Инспекторлар шулай оқ подъездларыны қорым. Ғымыми файдаланудағы урыннар шиста түзіліш шөпшерлары жиылған. Әмі тұрақ инспекциясына зиян келген әйберлерінің бәйесін бәйлеу һәм компенсация төлету вәкәләтләре бирелмәген. Шуңа бәйле рәвештә мөрәҗәгать итүшеге подрядчы белән мәсьәләне судка кадәр тәртипте җайга салырга киңәш ителә. Милекче зыянны түләтү өчен судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгіннен 2 августқа қадар Алабуғада 18-ші бүтін Россия спас ярминкасы ұзашақ. Бұйыл ол бірінші тапқыр Шишкин бұаларындағы ғадәти майданшықны алыштыра һәм шәһәр ипподромы территориясына көше. Бұл халықтағы қарар шараның масштабларын кеңейтуге бәйле. 4 күн дәвамында ипподром территориясында сәүдә рәтләре эшләячәк. Анда Россиянең 16 төбәгеннән 740 декоратив гамәли сәнгать, халык һөнәрчелеге һәм һөнәрчелек осталары үз продукциясен тәкъдим итәчәк. Көн саен ярминкәнең төп сәхнәсендә профессиональ артистлар һәм фольклор коллективларының чыгышы көтелә. Бу атнада күчмә хобби бокс яшүсмерләр клубы Совет районының торак массивларына Царицынский бугор, Кулсәйт һәм Әкигә юл тота. Балалар өчен күңелле спорт чаралары, устахнайлар, бию флешмоблары, җыр бәйгеләре, кызыклы конкурслар, истәлекле бүләкләр әзерләнде. Бүген хобби бокс Кулсәйт торак массивына бара, дәресләр Шулпан урамындагы 13-нче йорт адресы тирәсендәге балалар мәйданчыгында уза. Чара Татарстанда җай проекты кысаларында уздырыла. Бу атнада Татарстан башкаласында жетезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында саф һавада бушлай күнекмәләр үткәрелә. Программада хатха йога, зумба, пилатес, цигун гимнастикасы, сальсасион, инсайт флоу йога, функциональ һәм башка төр күнекмәләр. Бүген 18 сәгать 30 минутта Сиров урамындагы бульварда һәм Урицк исемендәге паркта дәресләр узачак. Беренче җәмәгать киңлегендә зумба фитнес, икенчесендә хатха йога оештырыла. Кишке 7-дә Киети урман торак комплексында цигун гимнастикасы, дәрвишләр бистәсендә хатха йога сәхнәсе үтәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 36 тиен, евро 90 сум 20 тиен, юань 11 сум 72 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Ирак тағысы, көңіл тағысы, қамшын барлық тағысы бір болса, тәңгәл келсе. Мұра шолдан да зор вәқіт бар мұ екен ол дұслар. Хәйірлі имен күннар білен сізіні. 12-ші 7 минут башқалабыз Қазанда, Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина. Үш сағатымды дәвам етем, 30-ші июля бүгін дұслар. Енді июля айында мінәші ақырыңына юмақлап барабыз, ертәңгі шәйләрігіз. Енді тәмамланғандыр, әм күндізгі ұшқа әзірләнушілер болса, әм сізге де ұшыларғы шәйләрігіз тәмілі болсын дейбіз. Бүгін бәйрәмнәрін, шәқси, туған күннәрін бәйрәм етушілеріні тәбірікілер біз күндізгі сағат 12-ден сан құтлаулар көрем келі. Аларны сіз bolgarradio.com сайты оша юллағыз, рәхметігіз, қызмет түләуле. Жоңа көреді әйінді өзіңіздің қотларығызына язып жіберігіз. Әм ешіксіз алар яңғырайшақ, кімні қотлайсыз, нинди тіреклер, әм кімнар қотлай, нинди жер сұрайсыз, барысында бейна-бейна бізге көрсетіп язып жіберігіз. Әм күндізгі тапшуыны Дилбәр олып барыр, әм кешкі тапшуымыз 8-ден 9-ға қадар екенлігінде ескертіп ұзық.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: 6 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізні изгілікке һәм Болғар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
1: Ершеклеу 12 плюс.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Зире, тормыш, яратканны ярата. Жыр шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Терезеден күз алмыйм. Утрам иде ауылда. Терезеден күз алмыйм. Бәләкәйдән қалған ғадәт. Қорам ише түзә алмыйм. Қызық та, мұңсу да. Қорым үткен сүткенге. Қойтқан шикілі боламын бола шаққа. Үткенге. Әне менім ештәш қызлар қойтып келе шишмәдән. Бұрылып та қорамилар. Олар әллен ішлеген. Әне кәшілер де қуышып ерейенетігінде. Утыра күрші әбейлер бізнің қопқа түбінде. Әне күту қойтып келе. Әнкейім қопқа аша. Әсіңнім қорқып сыйырдан әнкей артына қоша. Бұрана үстінде ирод тәмәкі кіретелер. Олар енді малайларыны әтлікке үйретелер. Әне менім ештәшлерім урамда шор соғалар. Йоқ шул енді, ештәшлерінің малайлары шулалар. Бізні үстірген әбейлер көптеннен көрді енді. Әбейлер де, бабайлар да барсы да бірге енді. Менің білен бірге өскен ештәшлер де шал башлар. Олар енді өзімні де бік тез тани алмаслар.

Жерлы сәлем тапшыруына келген қытлауларыны бүгін мен Дилбер оқырмын. Иң біріншілерден болып радиолғышылар янына Ғалимжан олы Радикны шақырабыз. Бүгін біздің әтейбізнің Ғалимжан олы Радикның ғымыр бәйрәмі. Қадірлі әтейбіз, біз сені туған күнің біләншін күңілден қытлайбыз. Күннәрің шатлық білән өтсін, ғымыр йолларың ұзын болсын, қойғы қасырат көрмей, хоманшылай бізге тірәк болып, әне білән бірге матур етіп ешәгіз. Түплі кеңәшің, жылы сөзің, нұрлы езің үшін рәхмәт әдей.

сені бик нық яратабыз. Иң изге тілеклер білен болаларыңды елген. Әм шушы изге матур тілеклерге үріп, сізнің үшін жерда топшыруыбыз настыргылар.

Бүгін біздің әтейбізнің Ғалимжан олы Радикның ғұмыр бейрәмі. Қадірлі әтейбіз, біз сені туған күнің білән шын көңілден құтлыйбыз. Күннәрің шатлық білән өтсін, ғұмыр юлларың ұзын болсын, қойға қасірет көрмей хаманшылай бізге тірек болып, әне білән бірге матур етіп ешегіз. Түплі кеңәшің, жылы сөзің, нұрлы езің үшін рәхмәт әдей. Біз сені бек үратабыз. Ең езгі матур тілеклер білен болаларың дейілген. Әліге құтлауыны біз Bulgar Radio.com сайты ошалған едік. Бейрәміңіз білен.

Әгірді енді сізді еқтанарығызға рәхмет сізлерін жылы сізлерігізіні жеткіріге тілесегіз, сәлемінерігізіні жеткіріге тілесіз екен 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Оша бізге сәлемінер язып жібере аласыз, күн дауымында қабыл етіп алашақпыз. Әнді туған күн құтлауларын сіз енді бек еқші білесіз, біз бұра тек туған күн құтлауларын bulgarradio.com сайт оша қабыл етіп алабыз. Күндіз 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында. Әм әр сағатның 45 минутында біздің 7 жәхәт құтылау уақыты да бар. Яқынарғызны құтларға тілейсіз екен, онсында енді bulgarradio.com сайт оша жеткіріге керек болады.

Бездан келе берешкен сәлемнәр, хайырлы күн Болгар радиосы, әтием Софиуллаға, әнием Фәнзияге күндізгі сәлемнәр жеткіргіз. Исен сау болсынлар, мен алардың бик нық яратам, флай тегізлікті матур етіп ешәсіннәр еді деп язылған олдағы СМС хабарда. Хайырлы күн Болгар радиосы, ялқынлы қойнар сәлемнәрімні барлық туғанларға әтиенеме абыйымнарға үйләсіне жеткірем. Сонды дуыз тату ғойлә болуға мен бик шатман деп яза радио тыңлаушыбыз Резиде.

Сіздің келіп үйрішкен әсіміз қабарларыны ұқып барам, дұслар, қайырлы күн яратқан бұлғарыма. Сізіні тыңлап әдейін білән әнейім еніштісінді рәхәттеніп ел етебіз. Ешілізден районы Көгей ауылында ешәуші әдейім Илдар білән әнейім Софияға қызларым. Дилара білән Олинаға қойнар сәлем елдейм. Гүлге язып жіберген шыраттағы әсіміз қабарны. Қайырлы күн Бұлғар радиосы, қайырлы күн Дилбер, ёлқынлы қойнар сәлемлерімні Бұлғар радиосында шлауші қар бір қызматкерге жеткірем. Өзімнің туғанларыма, яқынларыма, дұстларыма қойнар сәлемлер деп яза біздің радио тыңлаушы біз. Бүгін қолығыра дұстлық күні дұстларығызға да күндізге сәлемлер жеткір аласыз. Дұстым әнізеге сәлемлер. Мен аны бек нық яратам, құрмет етем шылай. Дуслығыбыз ғымірлік болсын, дилерәдән келіп ерішкен жираттағы хабар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Кадерли яқташлар, сізіне 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чы тапқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, вағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізіне күтә. Бәйрәмге милли киімдерден келу сұрала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кешен бәйрәм концерты болашақ. 2026 ел, ешек әуе.

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олды бұл. 2026 ел.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хан көп түрлі мебел Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебел керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
3: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің ме? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай! Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ша салават концертлары!
4: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхатдинов Салават Зәкевич Обрайон 309-169-0049-4575 2026 ел Қазан шәһәрі Татарстан урамы 18-ші үйірт билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметлендіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін хар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хәм тулайым организмны тірнәклендіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлі, қортаю процессларын хам менопаузыны шигере, кейфны йоқшырта.
1: Санчины сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында койгырта башлау әле сәламәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм узак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-71 8-927-236-71-71 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналган медицинасы йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр шикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Татарстан Республикасының халық артисті, күплеріміздің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Үштіруші ДП Захаров ВП. Украин 2525-269-00-00-55-58-58. Қазан 2019 жыл. Билетлар Захаров концертінің тару сайтында сатыла.
7: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
8: Уважаемые абитуриенты!

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Ихтибар.
3: Ихтибар.
4: Ихтибар. Бұлғар радиосы тәқдим итә.
5: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
6: Бұлғар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
5: Килегіз.
10: Татнефть аренаның бұзын.
11: Біргәләп әрдік.
12: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 6 ұраны 42-ші. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026-й ел. Ешіклеу 6+.
0: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

өзіңі соғыш үстедім. Елмайылы сенің еріннерге ұмсындырғыш сихриноз бердім. Күңіліңе менің яндағына болқып кете тұрған яз бердім. Менден башқа өткен күннеріңе йотлар күлегесі түшірдім. Тотлы түннеріңе икебізді қауыштыра тұрған түш бердім. Мен бет сені өзім хасер еттім. Мәхәбәттен, йоқты ялғаннан. Хақиқатке ұшанасы келмей. Алданасым келе. Алданам. Әдәби оқулар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Шушы минутларды башкалабыз Казанда 21 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 1 балл білен белгіләне Казанның қойсазыр пүшмағында яңғыр ева деген бізді қияшлы. Иртеге 31 июльде оясушен бұлытлы күн қысқа вақытлы яңғырлар дейлген түнлі орны білен. Түнгі сағатлерді 11-16 күндіз 18 градустан 23 градусты қадар жылы болашақты көрсетті.

Барса, дүрістенде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.

0: Бүгін ихтибар итәсіздер, дуслар, күн дауамында дуслық, дуслар турында жырлар бик көп яңғырайын ішін дегенде бүгін Халықара дуслық күні белгіләп үтілә. Сіз де яқын дусларыңызға сәлемлер жеткіргә тілейсіз екен 8-9-10-7-8-5-5-5-91-5 номерына язып жібер аласыз Макс Аша. Жан дустым Галишанға 30 градуслы сәлем мин Анурбектан деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Анурбек абай. Сәлемнәр җиткерәм сиңа, туганнарыма, дусларыма, барса да исән сау булсыннар дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Зилә.
1: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

Кайсың ол дуслық деген сұрау туа бүгін. Балығара дуслық күнінде бұл сұрауға көп түрлі жауап берерге бола. Дуслық кішілер орасындағы мүнәсәбәтлерінің ең көркем бір түрі, ол қорашылар фикірлер ортақлығына ұзара рухи яқынлық бір-біріңнің ихтирам етуге негізленген мүнәсәбәт. Дуслықтың қызлар егітлер дуслығы, халықлар, туғаннар дуслығы, профессионал, саяси дуслық, китап, табиғат білен дуслық кібік түрлері бар. Дуслық тілесен инди бойлықтан да қиметірек, оны бизменге солып та, көтеріп та, қорап та, өлшеп та болмай. Міне дуслық тұрында менім шундай әйтемнер ештен бар, дустың болмаса, ізлі, топсаң, юғалтма. Біздің енді радио тыңдаушыларымыздың да дуслары бардыр. Сіз күн дауамында өзіңіздің дусларыңызға сәлемдер жеткіре аласыз біздің ешлықлар аша.

Бүгін қалағара достық күні оңайынан біздің радио тыңдаушыларымыз бек көп СМС хабарлар жеткірәлер. Хайырлы күндер. Дилбер бүгін достық күнінде оқтаныштағы достарым Әлфияге, Полисеге, Сәкинеге, Фәнусеге, Гүзелге, Тілекей ауылындағы Гүлсәрия кәйімі, Болташ районы Нұрма ауылындағы достым Үнжеге көп сәлемлерімді жіберіп алам. Исен сау сау сәлемет болсынлар, оңышлы үш күнлері тіліп, оқтаныштан Дония язған олдағы СМС хабарны. Әм тағым бір СМС хабарны көрем мен, хансын үнді біздің Буадан Домирабы яза. Ассаламу алейкум, хайырлы күндер білен Дилберге, хам Болғар радиосының барлық қызметкерлеріне бу аяқларының қойнаш сәлемлерімні юллайым бүгін. Халықара достық күні шул оңайдан юратқан радиомның барлық алып барушыларын достық бейрәмі білен ихластан құтлаймын. Сіз менім иң яқын достларым. Күнізден мен сіздің білен барығызға да исәнлік юратқан жауаплы қызметігізді ижады оңышлар, қойлы бәқетлер білен иң изгі тілеклерімні де юллап қалам. Мен сізнің барығызны да бик яратам, иқтирам білен Домир абиығыз. Бұадан рахмет, Домир абиы жылы сөздерігіз үшін.

0: Жырлық, бейік, көңіл өшік, әмәлбәтті енді әлігі сағатта біздің интерактив ойына бізді болашақ. Тоғын соңна олы минутлардан бошлап жіберір біз. Сіздің келіп ерішкен қабарлар. Нұрлат районы кейгілі олында ешөші әтейбіз Ғизатуллин Уазих әм әнейбіз Ғизатуллина Суфияға бейік көп сәләм. Есен сау болығыз, қадірлілеріміз деп язылған олдағы қабарды.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Ильмира Нағимова.

Интерактив ойыны біздің уақыты келіп жетті, достлар. Жауапларыңызны 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына мақсаша юлы аласыз. Бүлекі Бұлғар радиосы томғасы логотипы түшірілген блокнот білян ручка бұлар. Жайлығына жеңілген астырау, мәне шолт етіп, еші түге сіз енданың жауабын езіп жіберге тиеш болашақсыз. Осын ұзаққа сұзып тұрмайбыз, бірнеше минутқына уақыт берелі. Ол ишек түгел, ләкин һәр шақ юлны оша. Бу нәрсә булырга мөмкин икән?

0: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Уважаем!

Сұрауын өзгертмесем де, достлар, бүлеген өзгертірге болдым. Тікерек, бүлек. Тәқдім етеміз сізге 12 сентябрда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі озашақ. Бұл уникал уақиға, бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты хәм яратқан артистларын жиящақ. Концертны ұйыштырушылар Бұлғар радиосы хәм Татнефть Арена ұнатылмаслық шоу, юғары сифатлы тауыш хәм яқтылық жылай ұқтамашашылар үшін көп кіне сюрпризлар уағдайды. 12 сентябрда Татнефть Арена сәхнесінде озашақ татар музыкасының масштаблы фестивален көрмей қолмағыз, еш шеклеуі 6+. Міне шушы концертқа, шушы фестивальға, фест, Бұлғар радиосының фест фестиваліна біз 2 кішілік шоқыру билеті ойнатырға болдық. Мен енді башта 2-ші бөлекіні тәқдім еткен едім, ләкен міне шушы бөлек үшін күш сынашып қарайық әлі. Демек, сұрауымындай, ол ішік түгіл, ләкен хәр шақ елні аша. Әзірек ердем етіп жіберем. Үйден шыққанда аны ұнатырға ерамай. Сіз нәрсе тұрында бара.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлік қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникаллігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау өзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қан әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалеше, қанның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында ісе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тұш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кенеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлі, қортаю процессларын хам менопаузы шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләрге қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм көчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфегіз төшүен, ғымым хәлегіз нашар уен туясыз, еш һәм ұзақ итеп ауырый башлағансыз икән, ул шырақта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығыту шарасы буларақ тәқдим итәм. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойы сыналған бу шарасын регуляр рәвештә қабул итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, мәгәр тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә безнең 31 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, кыска вакытлы яңгырлар төнлә урыны белән диелгән. Төнге сәгатьләрдә кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин. Төнлә 11-16, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы, Казанда кояшлы 21 градус җылы.
4: Болгар радиосында реклама.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Мамадыш 106.2 FM.
1: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жыр ұшасы Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір 19 градусы башқалабыз Қазанда, достар, қойошлы жылы күн. Магнит қара бір бал. Иртәге 18-23 градус. Әгір жерші ол түбән қамыда 18. Орыша құқмара байлар сабасында 23 градус. Достар, енді ол тұтыларға 10 минут қалдым. Мен Найла сізіне сәлемлейм. Дилберге қайырлей олар тілейбіз.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите студия.

Кичер, дослар, алтатылып, 7 минут китті, инді эфирда, мэшунды, рэхэд уақыт, сізді де урамда да, иде дәдір деп өлем, шынки, үш күні бит инді, үш сәатлері орта қолды, алда біз инді кичке 10 минутлары сәатлері күтем, әлгіне рульда барушыларға да хайырлы олар тілег әлінчік бүкілер барманда, бәлкі көп кіші қазір отпускыларда болғаш, әләне бүкілер йоқтыр инді, қозан турында айтам, башқа шәһәрләр турында біздің тыңлаушыларыбыз шойыртып әйтіп та қойлар әлі. Ауылда бүкілер йоқ, ауылда ешерге керек деп, соның шекілі, енді дұстар, бүкілерді отырушыларға да, ауылда ешерушілерге да, бұлға радиоса ең қайнар сәлемдерін елап

0: Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырылар.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. 2026
1: жыл. Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Давлян.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Дослар, сегіз тулапа, жейді минутки тә утызыншы июль кеше Болға радиосында жүрл сәлем тапшырын башлайбыз. Тузида сізді мен Найля сәлемле мінә дослар де біз күнгі неше тапыр айтабыз екен. Хәм ғалимнәр де дослық формулсын тапқанлар де. Бұ орта қызық сынулар, ердәм етуге әзірлік, хәм бір үк радио дұлқынарын ярату әлбәтті. Болға радиосын деп айтам, хәм біз зур бір ғайлеге әйленәбіз сізнің білән. Бірге, хәм енді шын дұсул кім? Деген сұрауға біздің енді тыңғаушыларымыз мұнда яза бастады екеніне сіз де қосыла аласыз. Біздің Максқа һәм енді мен аларын эфирде яңғыратырмын. Біраздан әлбәтте енді құттықтауларын оқығаннан соң шын дос ол кім? Һәм енді самасларыңыз мынамда ашылып барамын.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: қиынарлық шағым.
1: Бүгін 30-шы июльгіні Бәкір шифаханасының коммерция ісі бойынша директор орынбасары Мұртазин Милеуша Елгизар қызының ғұмыр бейрамы туған күні. Құрметті Милеуша Елгизаровна, бейрамыңыз бен шын көңілден тәбірек етеміз сізге. Нық сәлеметлік, қатлаулы, ләкен мақтаулы ішіңізді зордан зор оңышлар тілейміз. Ең ішіңізді әр уақыт моторғайлағыз, тұғыры достар, шын профессионал қызметташылар болсын. Ізгілділер біле Бұлғар радиосы коллективі сізге бейрам сәлемдерін жібереді. Таңбырға туған күніңіз білен.

0: Эраткан апабыз, Валюлина Гүлсайран Илхамқызын юбилей біле қаттыбыз. Туған күнге езгі тілек. Бүгін сен айқы бешілі Аллахтан ең зор бөлі көңіліңнің гілеріне күзге қырау теймәсін, ауыршақлар болып тұра башларыңны емесін. Тату яшек суынмасын біз туғанар арасы апам шатылан шайыр күл апам деп үзіліп тұрған туғанларың бар шоны біл. Шертұрстан үнің ғайласы мені шындай матур бейрам сәлемдерін сізге жеткіргенлер тамбырғаты туған күніңіз мүбәрәк болсын дейбіз. Андуслар, біз дәуам етеміз.
1: Болғар радиосы.

Қайырлы кешілер, достар. Әлбәтте, енді уақыт 9:04 минут кеткен. Бүгін нешектір тез ұзған шекілі сізге нешек. Мені бүгін тез болған күбік уақыт. Мені шолай ғлейтер бітер ол тігі. Ошыққан шақта ол әкірін өте, ошықмағанда тез өткен күбік шоң шекілі. Достар, тұрында біздің енді мұнда СМС қабарлар келген. Әлбәтте, оқырманаларын ярай ма? Бүгін қолығыра достылар күнінде енді сіз өзіңіздің яқын достылығызға сәлемдер юлай аласыз әлігі минутларда. Һәм солай әлі тонысу білен бәлі самасыларын да біз қауыл етеміз. Шын достылығы дұсың яңа кейім алғаш, сұлуғым бек матур келіше дейіп көне түгілі, тоған мұна шеп болғам деп әйтірге керек әйімі. Әлі мұна кімдір қияланы беріп етені дұстың мұна шолай беріні олсамы, әм сен аға мұны бұл әкетесің құрай. Үшін дұсы бұл әйінді шолай бет. Шындай қабарларда келі әуізге шын дұсы деп дәуам етесіз. Әм тезден тоған оқырман аларына. Матыр кешілер болсын сізге.

0: Қайырлы кешілер, достар. Исәнмісіз? Бұлғар радиосы. Менімше әшін достылық ол Құдай берген зор бөлек деген. Ол сенің оңышларыңа әшін көңілден сүйіне білген әқойғылы шақта қонатасын алушы қадірлі кіші. Икі тәнің бір жаны көбік ол сені өзің нешек бар, шулай қабыл ете еқші, еққа өзгерге күш бере. Әлфия мені шу дематыр сөздер езіп жіберген. Шираттағысы, сәлемі ғалайкім, қайырлы кешілер білен, Найля деген Бұлғар радиосы. Сәлемлеріне еріштірген мұнда енді сұрауғызға жауапларын езірмін, ярымын. Домирови, рәхмет сізге бірге болғаныңыз үшін. Шираттағысы, кім нәрекен мұнда қазір келе? Сәлемлер біле, Гүзелия. Гүзелия, езіңіз әлі, ярымын, тауын бір тапқыр. Мен әхабарлары, достар, келеді. Йортысы көріне, йортысы оғала. Нешлеп интернет шу қадар күйсіз екен ол. Қой бір кішілерінің мына ошылы. Қайырлы кеш, тыңдаушыларымыз деген шын дос ол сенің ең бірінші болып ярдәмге келе. Менің яқын достым Қазанда жүруші Булатова Розалия. Оның білән барысында кеңесшебіз, бик те ярдәмшіл ол. Иптәшім ауырып жатқанда оның бұлышуларын мәңгі ұмытырлық түгел. Мен аңа сәлеметлік, бақытты ғұмыр тілеймін, ұзын ғұмыр. Достығымыз дәуамлы болсын, 49 жыл бірге. Субханалла, 49 жыл бірге. Мұнда енді башқа сөздерде жоқ, сұқлануына. Достар, міне, сіз де достарыңызға сәлемдер жолдай аласыз. Бүгін халықара достар күнінде шын дос ол нендей болады? Сіздің достығыңыз кебек ме?
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Республика бойынша бүгін ойзушан бұлытлы күн, хауа температурасы. Қазір бош қалабыз Қазанда 17 градусны көрсетті. Магнит 49 балдан 3 бал. Демек, ертеге 18-23 градус жылы әгір жерші алты бен қамыда. Мүслім Сарманақ таныштай 18-21 яңғыр көрсетті. Леногорскеда бүгілмеді болуда. Шылайық 18 градустан 21 градус жылы деп фразлы синоптиклар.

достар, Иркевлен, мин сізге қайнар сәлемлерін ұйылым, кешкі сәлемлер, енді 10 тұлып 3 минут кеттім, бұла радысым, мен айлы, әлбітті енді. Алға таба дәуам етебіз, жұртыларымыздың сәлемлері мұнда. Аризат Зинира Рамазановлар, Артур Исламов, Эльмир Нағимова, Ильшат Сафинан, музыкал, күштен әшілер болашақ, демек бір келіп тыңлайбыз.

Мене бит, яңғырлы күні де қадірлі, қыяшлы күні де қадірлі, ғымен кеші ғымыры қадірлі ол дұстартын ұнытмас қайды, қайырлы кешілерін айлы. Мен сұндай достың бірсідір бәлке, достыма кредит олдық, анасың ол онкология білен больницада ятты, үш ой кредитін түлі бардым, тірлі башлағаш өзі түлі башлады, мені әжетін әкірінлі бітірді. Мені бұш ембеді ижауға яна барабыз Аллах бірса деп, язған біздің тұңғаушы біз. Мұнда мен сізіні ұлы үйрәклі күші дияр едім, мұна бір шығыр келген ебет бұл сашылымды Гүлнар язған еді, сенің кредитіңі түлі аларлық деп. Мен айтам, бек әйбәт язылған, лекен анды күші бар мекен ол кредитің түлі тұрған достың деген, мұна мисалылар, мұна неде ұлы үйрәклі бізнің тыңлаушылары, субхан Алла, шынлапта, шанышылы достар болғанда, бірге болғанда, қаршақта ердәм етерге бұйасын, хәмі бізге де. Өзіңізге мені білен қойды еленіп. Тоңшырға әтілеген әсімасыларда бар мұнда. Қайырлы кешін айла деген. Әсімас аша тоңшы болам екен деген. Бір тұңлашы біз. Міне, мен әйті алмайым әлбәтті әйінді. Біз ұқиыбыз, қай бір әулер, үйлен шушілер де бар еді біздің тұңлашылар ұрасында. Қатты міне, қазірген әлі қабірлерді шыққанлары йоқ. Тұңлашып, дұс табып, ұл бетінде дұс болса да башта сүйлешесін. Сенің тұр келем әлі күші йоқ, мақпар ұйсың. Әгер де бір күшіне мәжбүр көршкәш, инаннан қорысың, не семекі күшімі үйік мекен. Шираттағылары тағы бір танышу, менде ғайла құру үшін, балар өстіру үшін, 25-45 жердердегі ислам дейін құрметтіген тоқтар қыз біле танышу. Макс номері деген 896-55-90-58-64 телефоны, 896-55-90-58-64 әлігі әмінен шондайсымыз қабарлар. Демек, бұлға разиясында бірге алайық.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Янып бетте ахыры. Үтте кебек хисләр толған илхам уты саран. Мин үзімді тұрмыш ызанында ағым оңайына толған ағам. Дип уйлап яшаған күннерді түш кірә. Түн үзіп барғанда йықысыз ғазаптан иртәңге арғанда ул килә. Диңгіздей көзләрі зәп зәңгәр, тутырып қорида йылмая. Түш бітә. Уянғаш, мохмырдан дауыр хәләттә бәғірні оқтарып тоныш хис түгілә. Хәм түші хәтергә тотлы түш. Қойшандыр жидді деп ітілген, сүйінің суынған кәсесі түбіндә йытлығып бір йытар ярату қолғаны.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Адусар, тоң бір қатеске түсіребіз. Ертеге ойыз үшен бұлытлы күн болашақ. Хауа температурасы 21 градусқа қазір, қазір 16 градус жылы. Қозанда магнитлері 3 балл екен дейтіп кетем. Хәмінде республика районарында шул орташа 21 градусқа қазір. Достар, хәмінде еңгір еорға мүмкін. Мен әшіндей мағлюмат сізге. Енді мен айласы болашам бүгінге. Келесі шырашылара қазір тәмлі түш